0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:03, dobro jutro svima koji upravo otvaraju oči, svima vama koji ste odavno otvorili oči i već ste odavno na poslu, već davno ste na nogama. Slušate Lidl Super jutro, ponedeljak 21. septembar. Početak radne nedelje je još jedan od mnogih. Iza nas fin vikend, bilo je lepo vreme. Neki su se odmorili, neki su se još više umorili. Ima nas raznih, jel tako? Ja se nadam da ste se vi odmorili, da ste uspeli da skupite snage za novu radnu nedelju, koju otvaramo zajedno, kao i svaki put, uz Lidl Super jutro ponedeljkom. Danko i Dimitrije sa vama sve do 10 sati. Zajedno pijemo prvu kafu, doručkujemo, uživamo u super muzici i do 10 sati prolazimo razne neke teme. Tako da uključite se. Ima tu i Viber broj 065-828-179. Da stavimo kaficu dok nam stigne i Danko. I da počinjemo polako, idemo lagano uz super muziku, pa posle da vidimo kako je u saobraćaju, kakav je to bio sport za vikende. Ima dosta toga da se priča. Za početak super muzika. Dobro jutro.

0: pesmu koja definitivno može da nam odgovara u ovih 7 sati i 11 minuta. Blue Hotel i Chris Isaac.
1: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: Ajde, ovaj manje vredan deo ovih našeg jutarnjeg dvorca, dvojica, čisto da vam kaže dobro jutro. I hajde, iako je ponedjeljak nešto oblačnije, ne mora tako biti raspoloženje.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
13: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
14: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
16: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
15: Pa treba mi sve.
16: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
17: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
15: Bosch je dobar alat.
18: Sve je super.
19: Cineplex.
18: Cineplex. Super preporuka.
19: Super preporuka.
20: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici. Kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici. Kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:23, biće sve teže i teže narednih nedelja, narednih ponedeljaka da se rasanimo. Šta je, vrate, što izgledaš kao zmaj?
2: Pa ja uvek izgledam kao zmaj.
1: Mislio sam sa tim crvenim očima, znaš.
2: Pa, da. Zato što sam vrlo malo spavao i zato što mi se sada spava.
1: A, zato znači da je...
2: To je dosta jasno.
1: Znači da je bio dobar vikend. Čekaj, jedan od posljednjih lepih vikenda u ovoj 2026. godini. Mislim, na ovu temperaturu da smo mogli da idemo još uvijek u japankama, šorcima, majicama i sve ostalom. Biće naravno ovih po neki lep vikend, ono 24-5 stepeni, ali to će sve biti trenerke i ostale stvari.
3: Pa recimo da, ovo je možda stvarno bio posljednji vikend gde smo mogli skroz opušteno da šetamo gradom i da ne mislimo o tome da li će da nas zatekne neka kiša ili ćemo se smrznuti. Jeste da je uveče trebao već ono malo duks kad zaladi, ali tokom dana stvarno je bilo lepo i ako ste iskoristili vikend, kako valja, blago vama.
1: Pa da, ne znam, ovo je sada sezona, vidio sam tokom ovog vikenda da su dosta ljudi bili u fazonu oga i vare. Ja ne znam da li se o tome samo toliko priča. Ili ljudi stvarno, pa pečenje paprike. Da li se o tome samo toliko priča i ljudi stvarno toliko to vole da rade?
3: Pa ne znam, meni deluje više kao da je postalo trend da se priča o tome i da se ne samo da se priča, nego i da se kači na mreže i da ti uopšte kao, ono, ne znam, pečeš papriku i ne znam, snimaš live na TikToku kao.
1: Da, jedan od dosadnih poslova, ali ajde svi koji...
3: Pazi, kad je dobra ekipa i pečenje paprike, super.
1: A pečenje je okej, nego ono ljušćenje.
3: Tako je, problematika. Nema, nestari, bolete i prsti i nokti i boliti ono što ne znaš da imaš.
1: Da, ali vidiš, sada kreću te jesenje čarolije, mislim... Sve ono kako na samim početcima nekog filma, znaš, u samom početku, to sve bude lepo, mirišljavo, ide, teče, sve, svi se volimo, mislim, novi početak jeseni, ali kreću te jesenje obaveze, kreću sada, mnogi ljudi kreću cepanje drva, idemo, cirkulari rade već uveliko i treba biti spreman za oktobar svakako. Ne znam da li je to kod tebe u kraju, da li ste te budili ovoga vikenda ili će neki od sledećih biti?
3: Ne smeju kao.
2: Ne znam, nisam primetio stvarno za vikend i nisam bio nešto prisutan u kraju, to jest kod kuće, tako da nisam uspeo da primetim, ali gde god da sam bio, i što malo što sam bio kod kuće i što sam odlazio, svuda sam osetio stvarno taj miris paprike i da se stvarno peče, da ljudi ne čekaju.
1: A eto, a reci ti meni, jesi ti cepo drva neka?
2: Naravno da jesam.
1: Čekaj, šta još imamo od tih jesenjih rada?
2: Ali ja nisam, vidi, ja sam uvijek cepao ono na malo nešto.
1: Da, nisi morao...
2: Tako, jer se nikad kod kuće nisam grejao drva, nego ne znam, kad se ode negde, pa eto, ajde.
1: Jeste, mislim, isto situacija i kod mene, više to bilo čisto pomoć nekim drugarima nego što je meni nešto specijalno ikada trebalo, ali mogu ti reći koliko god je muka to cepati i koliko god da je muka to ložiti, zato što ujutru sad, ne znam, drugari koji su grejali na Smederevac, ujutru najveća muka, prvi sat vremena naš dok se zagreje, pa on sad kad u napolju bude dosta hladnije ili kišiti ili sve ostalo, prvo sta što mora da ide malo disepka drva, pa da naloži, pa dok se to zagreje, sad tu jeste smaranje, ali je milina kada se greješ na nešto tako prirodno kao...
2: Pa onako da, dosta je zanimljivo i
1: mislim, ne mogu da kažem da je...
2: Pa jest drugačija toplota.
1: Znaš kao, ogromna je razlika kad ne znam, greješ se na klimu, aj koja mi je malo lošija za grejanje, ali greješ se na klimu i greješ se na drva.
2: Da, pa dobro, baš si dao ono prave primere, zato što ne znam, na klimu je ono grejanje, klima mi je samo za hlađanje, ne mogu, nije mi za grejanje klima.
1: Pa može, zagreva, uredi ono posao.
2: Naravno jeste, ali nije to stvarno kad se greješ na drvo nekako...
1: Pa toplo ti, ne izlazi ti se napolje.
2: Da, idilično je još.
1: Pa baš
2: tako. Daje ti taj neki lep osjećaj.
1: Mislim, eto, znaš, ne znam, večeraš, pored Patre ili večeras pored radijatora. Nije. Tako da, eto, ljudi, dolaze nam i te jesenje zimske čarolije. Šta imamo još od jesenjih čarolija? Da nismo spomenuli, ovo, cepanje drva, pa imamo uglja.
2: Ono što imamo i svake godine, opada lišće sa drveća, ja mislim da to nije nešto specijalno.
1: Ne, mislim da mi radimo.
2: Da mi radimo, pa ne znam, sad mi trenutno ništa ne pada.
1: Ima do duše ovaj moment guma, ajde, okej, ali to će tek
2: dobro, to je, da, novembar.
1: To još uvijek nije. Ima ovo jesenje osređivanje kuće, unošenje tepiha.
2: Unošenje tepiha, da.
1: Eto, ima to, znaš. Sada ide, da li je određeno to hemijsko, kako je to pre bilo. Danas se to više ne radi. Evo, ja ne znam da li si imao, mada... vi imate malo te tradicionalnije metode u kući, koliko sam primetio. Da li si bio počastovan time da ručno pereš tepih?
2: Naravno da jesam, ali kao mali. Onda smo počeli da nosimo poni.
1: Iznajmljujem ovaj hemijsko.
2: Da. Ali to je bilo ludilo. Kad se pere tepih, mada.
1: Majde, beži, ono, sreća, pa eto, 21. vek doneo neke novine da su neki pametni ljudi našli neke pametne tečnosti da lakše to urade sa onim usivačima, a ne ona vreća od onog krompira i kao udri i trljaj. Jedino što stvarno posle lepo miriše kuće.
2: Jeste, ali mirišeš i ti ceo zato što se valja po njemu da ga pereš. I ne moraš se kupaš čak par dana onda.
1: Da, to su samo neki od jesenjih čarolija koje nas očekuju ove zime 2026. godine, ali o tom potom još uvijek su nama temperature preko 20.
2: Jesu.
1: Ali kažu da će se menja, ali pričamo i o tom.
4: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja. Svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Lidl, super jutro.
1: E pa dobro ljudi, kako ima stvarno dosta sporta koji je i pred nama, koji je iza nas, hajde da spomenemo jednu stvar koja nas vjerojatno najviše interesuje, to je fudbal. Dobro, ok, interesuje nas i košarka, ali to će...
2: Pa sad će ove nedelje počinje Euroliga, čovječ.
1: Znam da je Euroliga, ali ajmo da se vratimo.
2: Koje ovo izbuđenje.
1: Pa ćemo
2: kao da će Zvezda nešto da uradi.
1: Nema veze, važno je da se uživi, da će da se gleda.
2: Šalim se, bit će to, ja jedno čekam da počne.
1: I ložit ćemo se do januara.
2: Kao i svaki godine.
1: Ćemo se nerviramo. A ovaj, nego, poslije ćemo
2: košarci. Tako je, tako je.
1: Lako, kada je fudbal u pitanju, imamo spisak ko će da sve nastupa i mogu vam reći da ima nekih promjena, odnosno iznenađenja, jer jedno od najvećih iznenađenja mi je što nam igra Dušan Tadić.
2: Da, vratio ga je Veljko Paunović. Sad, da li ga je vratio Veljko Paunović ili neko drugi, to ćemo ostaviti vama da sami procenite. Ali Veljko Paunović kada je objavljivao spisak, rekao je da vraća Dušana Tadića koji će imati značajnu ulogu u reprezentaciji. Sad vidjet ćemo na koji način i koliko će dobiti minuta u ovim utakmicama, kako se zove, Lige nacija.
1: Da, pa dobro, mislim Tadić je jedan od naših najboljih igrača, ne jedan od, nego zadnjih pa 15 godina sigurno najboljih igrača.
2: Pa da.
1: Ali dobro, možda i neki da su dobili priliku kao Aleksandar Kataj, možda bi imali prilike apariraju.
2: Ja.
1: Ali, pa ja se iskreno nadam, mislim, nekako mi je za njega uvijek trebalo da bude mesta, a nekako nije nikad bilo.
2: A dobro, sa Aleksandar godina. I on je sad u godinama, ne znam. Ne pokazuje se nešto preterano u Zvezdi, a...
1: Pa dobro, nije baš relevantna Zvezda. Puno on daje golove.
2: Tačno.
1: Tako da ako ćeš po brojevima golove daje. Ali ajte, o to potom. Kada je odbrana u pitanju, tu je od naših iskusnijih i boljih igrača Strahinja Pavlović, ali tu je i Jereković kao i Srđan Babić. Tu igraš Partizana, Nikola Simić.
2: Bož sad čuje. E dalje.
1: Kosta Radejković, Aleksa Terzić i još mnogi drugi.
2: Ali nema Blekija Milenkovića, to smo uspjeli da vidimo. Gde je Bleki Milenković? Nisam uspio da ispratim zašto nije pozvan, da li možda je povređen ili nešto.
1: Pa,
2: ali
1: jest, da,
2: svakako sigur. Je bio uvek tu Strahinju Pavlovića na, kao štoperski tandem, njih dvojica su uvek bili zajedno.
1: Tu su i svi drugi igrači koji su standardni, tipa Maksimović, Sergij Miniković, Savić, Saša Lukić, Živković, i u napadu smo, po imenima smo ok, iskreno, ono, Vlaković, Jović, Joveljić, i da vidimo još da li ovaj bivša beba Partizana sada igraš Brage, Jovan Milošević, može da napravi neku zanimljiviju karijeru.
2: Pa da, mislim, dobro se on pokazao i dobro je tu i kroz dobre klubove je prošao. Sad kako će se pokaže u reprezentaciji, čekamo pa ćemo da vidimo. 24. septembar od 15 do 9 protiv Grčke, to je prvo kolo.
1: Da, to na startu je ljudi Liga nacija, to imajte samo na umu.
2: Da, sad je pauza što se tiče ovih klubova, oni su na pauzi, nema jeli ni Lige šampiona, ni Lige Evrope, ni Lige konferencije. Sada gledamo reprezentacije. Biće tu dosta zanimljivih utakmica, mi ćemo igrati protiv Grčke prvu, onda protiv Holandije 27. drugu, pa tu i Nemačka, i onda je li opet u krug da se ta grupa obrne.
1: Da, vidjet ćemo sve kada je Liga nacija u pitanju, dakle startujemo sad ovog 24. i ajde da u ovom uključenju samo završimo o fudbalu, pa ćemo o košarci i o drugim nekim sportskim stvarima kao što je obojka koja nas očekuje.
2: Tako je, tako je, tako je.
1: Malo kasnije. Pa ste vi prošli sinoć?
2: Čekaj mi, preksinoć.
1: Preksinoć, da.
2: Da, 4-4, ja nisam mogao da verujem. Nisam bio u prilici da gledam utakmicu, sve vreme sam pratio rezultat i kao 1-0, dobro je, nećemo se obrukati protiv Radnika i Surdulice, kad ono međutim. I Crveni u 35. minutu.
1: Laganica.
2: Za prigovor Vukotić, ja ne znam, pritom nešto i sudija bio promrmljao na kraju, nije bilo to lepo. Ako je tačno onako kako smo pročitali sa Usana, nije to bilo lepo. Sad, vidjet će, ne znam, svakako bitno da smo izvukli 4-4 i da nismo izgubili bar i taj jedan bod.
1: Da, ali tu ste na preposlednje mesto, vi i nažalost ovaj naš Zemun. Isto, ali... Ajde.
2: Da, Zemun je uspeo nešto protiv Novog Pazara da izvuče bod
1: jeste.
2: U 93. minutu, čini mi se. Drago mi je kao zbog Zemuna, znaš, lokal patriotizam, ali daj bar da Partizan ne bude poslednji.
1: Dobro, lokal patriotizam, Zemun upu, da. I to isto. Dobro, nije Partizan posljednji prema tabeli. Da, Partizan na 11. mjestu. Ispod je Radnički Niš koji isto ima loš početak sezone. Mačeva isto tako i posljednji Zemun sa samo 3 boda. U vrhu gore Crvena zvezda 28, Vojvodina 6 manje.
2: Sad meni je za vikend više privukla pažnja, to je privukao pažnju engleski futbol. Ne znam da si bio u prilici da gledaš Millwall West Ham, dokinski derbi.
1: Da.
2: Ono je stvarno, posle 14 godina, ja mislim, da je bilo.
1: Aha. A dobro, to je i u Championshipu, ja sam mislio prvi u Premier Ligi.
2: Ne. Kako Premier Liga. Ne sme Millwall da uđe u Premier Ligu da ne bi bilo problema. bila je dobra utakmica stvarno i bilo je ludilo po ulicama Londona. Izašla mi je neka informacija koliki deo Londona je zatvoren i kao, ma dobro, šta ima veze, kad su prebacili na mapu Beograda, nije bilo dobro, jer ono kad igraju Partizan i Zvezda derbi, zatvori se tamo oko autokomande, malo, znaš, ima policija po gradu, ali ide saobraćaj. Njima je zatvoren grad, recimo, od Novog Beograda, od bloka 21, pa sve do Zvezdare, pa gore do Ade Huje i dole do Čukarice.
1: A dobro, onda nije mogu veći.
2: Naravno, da, ali koji je to prostor, ja nisam mogao da verujem.
1: Eto viš šta čovjeku pade na pamet, gleda Millwall West Ham i pada mu na pamet gužva. Kad smo spomenuli najbolji neki derbi odigranje u Italiji, isto tako između Rome i Milana završen 2-2. Tako je, sporta, fudbala bilo na pretek. Mi ćemo spomenuti još jedno sporta, ali nešto dosta kasnije. Sada malo marketinga.
0: Marketing 011 728 179.
3: Ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
2: Šta radite tu?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
2: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
11: Imali ste udes?

0: Veruješ u disciplinu i upornost. Ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibov zapretio da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali uz napomenu da već od sutra počinje isplata novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM. Super.

0: Lidl, super jutro.
1: Osam sati, osam minuta, da vidimo odmah kakva nam je sada situacija u saobraćaju, pošto...
2: Situacija je, mogu ti reći,
1: Baš
2: je, čak i uhuh.
1: Dosta vas je izašlo iz toplih stanova, kuća. Krenulo s ovim danom koji će biti promenjiv, pa da vidimo šta se to dešava.
2: I majko mila, autokomanda, blago rečeno haos, i na autokomandi, dole isto i gužva na autoputu, da, smer ka Novom Sadu. Onda, Pančevački most, smer ka gradu, most Gazela, oba smera samo je, ide saobraćaj, ali ima dosta vozila. Brankov most, smer ka Novom Beogradu, stoje na pola mosta, čekaju da dođu do kružnog toka. Lele, što bi rekli s juga Srbije.
1: Ne znam, kad će neko da napravi neku pesmu o Gazeli?
2: Pesmu o Gazeli?
1: Pa da, kao ima Slavija, ima Centar, ima Leva revolucije.
2: Brate, ima jedna pesma, ali ti možda ni ne znaš. Mislim, nema veze sa mostom Gazela, ali ima sa Gazelom.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Ne znam.
2: pa dobro, to je malo za ove novije generacije.
1: Aha.
2: To je novije generacije, bože me sad čujem, mlađe generacije.
1: Pa dobro, jeste novi.
2: No, ova generacija je ko da kola o kolima pričam, strašno.
1: Pa dobro, još kako kažu, da ovo što se pravilo do 2000-ih valja, posle toga teško.
2: Od pusa.
1: Da li to može da se odnese na generaciju?
2: pa možda i toga, vajde. Ne ulazimo u to, ima tu i vozila na trgu Nikole Pašić, ali ljudi su polako i navikli na ovaj novi čudni kružni tok, pa ajde, sad i tu nema nekih preteranih zadržavanja. Čuli ste, Pančevac, Gazela, Brankov most, autokomanda. Što se tiče Slavije koju si spomenuo, evo, ima i na Slaviji malo zadržavanja tu.
1: Da, sad, to je povremeno.
2: Da, povremeno. Takovska ima dosta vozila, ali i to je povremeno. E sad, u Nemanjinoj zna da bude dosta gužve i u jutarnjim i u popodnevnim časovima. Sad trenutno nema neke preterane gužve, čini mi se, mada ovdje ima vozila.
1: Pa dobro, to je sve u centru, to ume da bude.
2: Pa tako je, tako je.
1: Od semafora do semafora, bitno je to što je Dimitrije spomenuo, krenulo je sa ovaj ponedjeljak ovako malo jače, imamo pojačane intenzitet saobraćaja apsolutno svuda, ali to smo navikli kada je ponedjeljak. Tako da, dobro jutro svima, tu smo vaši super suvozači Dimitrije i Danko, pa tačno, da nastavljamo. Tačno.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati je 25 minuta, tu smo, pravimo vam malo društvo i kraj leta ume da donese razne neke stvari, recimo ume da donese ponovo ono, makar u mom slučaju propratno čišćenje, nekih delova dvorišta, kuće, garaže, ostave šupe i tako dalje. I tu ume da se nađu razno razne neke stvari za koje, pa ne znam koliko znam uopšte šta sam uzeo i šta sam bacio i šta sam dao drugima. Tako da pretpostavljam da ste i vi imali slične situacije. Evo ja iskreno ne mogu da prebolim pre dve nedelje što sam Romima što se kupljuju gvožđe dao sve džabe. Dao sam im i motore i
2: punjače
1: i sve, ali apsolutno sve. Rekao, samo ne gledam više ovo i onda se okrenuo. Što sam ja sve o njima dao? I onda se ispostavio se da sam im dao ono za punjenje akumulatora, kako se zove bre, ima i...
2: Ne znam kako se zove, ali što se im to dao?
1: Da, znači što sam imao viška. Tako da,
2: da.
1: Ali...
2: Dobro su oni prošli s tobom.
1: Pa uvek oni dobro prođu sa mnom, čak ne znaju...
2: Znači, oni zapravo dobro prođu sa svima.
1: Da, da, mislim, nisam mogao da sad ne dužim priču, svakako nisam nešto teo da se cenkam, a i nisam neki cenkaraš generalno.
2: Ja volim sa njima jako.
1: Stvarno, da. Ja volim, mislim, učinilo mi je zadovoljstvo, znaš, kao, neko će te stvari da koristi, znaš, tipak stara kusačica mi je radila dobro taj motor, ja sam to njemu poklonio. Tako da verujem da nisam jedin.
2: Ti si pre svega dobar čovjek.
1: Tako, ajde usrećimo nekog drugog, znaš, ne vezi.
2: Da, ali mi pričamo o nečemu sličnom, isto ima veze sa čišćenjem, ali u ovom slučaju...
1: A u tom čišćenju se dešava da i baciš neke stvari koje su korisne.
2: Pa jeste, da ne znaš ili da vidiš da je negde zatvorena zajedno s nečim, pa ti kako sve uhvatiš i baciš neku celu kutiju, ima i toga, ali konkretno sada pričamo o tome kako, to jest, da li se i vama desilo... Ja, meni se desilo mali milion puta, pogotovo kada sam bio mali, da odlazim do kontejnera da bacim smeće i da greškom bacim nešto drugo što mi je bilo u drugoj ruci, jer mozak se zbuni i jeli samo izleti u kontejner. Ne znam da li se tebi to desilo nekad, verujem da jeste.
1: Na šta, od tih, da, kako nije, u kanti za smeće, šta se nisam tražio, a skoro sam tražio. tako da,
2: ja kad sam bio mali,
1: nekoliko primjeri da nabrojim.
2: Redovno idem da bacim đubre, ali ne znam, tipa i ponesem pare da idem u prodavnicu da kupim hleb, pa bacim pare u kontejner. Znaš, slučajno, i onda se penjem, sreća pa sam išao sa bratom, bili smo mali, nismo mogli ni da dohvatimo, znaš, pa on me podigne malo, ja tu naslonim se, a ono prljavo, pa mi vratimo, nisam ulazio skroz, ali je bilo dosta veselo. Uglavnom, skoro se desilo, čini mi se, u Novom Sadu, da je jedna gospođa izgubila dokumenta, odnosno da je bacila u... ali oni imaju one podzemne kontejnere i onda njima je problem, ne mogu da uđu. Znaš, ovde kod nas po Beogradu može se uđe u kontejner i da se izvadi nešto. Ako baciš, ona nije mogla, pa su i pomagali iz gradske čistoće.
1: Imaš i ovde podzemne, isto tako.
2: U stvari ima ovde, da, po Bežanjskoj kosi.
1: A imaš i gde hoćeš, ja ne znam možete ko se usudi, to da traži.
2: Ne znam. Ali kažu, pazi, ljudi kažu iz gradske čistoće, nemojte da ulazite sami u podzemne kontejnere. Tako da, neko mora da je ulazio i da je probao da izvuče ono što je izgubio.
1: Pa sigurno, da, čim oni upozorenje šalju.
2: I kažu da se desilo skoro da je na nekoj deponi, čini mi se isto u Novom Sadu, jedna banka je izgubila jednu ozbiljnu količinu novca greškom umesto smeća, da su izneli novac iz banke i odneli na deponiju. I kao još niko uvek nije uspeo da pronađe.
1: Piše, ja
2: da.
1: Nemoguće da stoji. Da banka da izgubi, da je banka greškom bacila, pa ja ne znam ali, kako to može se dogoditi. Da... Znači, onaj bankomat svaki put se nadam da će da pogreši on. Nikad nije pogrešio, nikad mi nije dao više para.
2: Kažu da nije novac pronađen ni posle potrage. Ja verujem da ga je, ako se to stvarno desilo, vrlo verovatno neko drugi našao.
1: Onda
2: ćutao.
1: Da je banka možda izgubi pare, ne verujem. Tako, odbija mozak da poveruje tu stvar. Ali ajde, neka bude.
2: Uglavnom kažu, od ključeva dokumenata do ušteđevine i tog novca banke, svašta nešto se nađe u kontejnerima u gradovima širom Srbije i stvarno apeluju na građane da ne ulaze u ove kontejnere, meni je fascinantno. sad ne znam da li ne piše ništa za ove klasične kontejnere, samo piše za podzemne.
1: Pa šta se igrava, ali ono njih, ono možeš, mislim.
2: Ali, ovaj, pazi, sad ne bi trebalo, svašta može tu da bude u tim kontejnerima. Nemo kako da uđeš, jel bi ti ušao u kontejner da,
1: ne
2: bi. Da ne, tipa, ne znam, telefon ubaciš greškom, da li bi ušao? Ili bi zvao...
1: Znaš za koju situaciju se gleda? Telefon nemam pojma, iskreno nemam pojma.
2: Ključ od auta, šta?
1: To mi je malo veći problem, zašto je jedan jedini, ali recimo što sam pristupio u situaciji, sada, kako imaju one rešetke tipa za kišnicu, ajde oko zgrada, da pokušam da olakšam, ima jedan mali deo koji ide uz ćoškove i na koje idu te rešetke, znači tipa ima 5 cm možda širine, to okolo, i ja idem naspram neke žene, i ženi ispada ključ i padaju u tu rešetku i padaju na taj deo od 5 cm i ostane tu. Ja gledam, da li ovo, ne, ostane tu. I ona, ju, da li je ovo moguće, mi se dogodilo.
2: Čekaj, on se zaglavio, nije upao u rešetku.
1: Nije upao u rešetku, neko rada, ovo ide igra i neki loto, nešto.
2: To je to.
1: Ali ko zna šta bi tu bilo. Tako da, to je, ja mislim, jedna od većih fobija mnogih ljudi, kada prolazimo pored šahtova, kada prolazimo pored tih kišnica, znaš, stegnem se u ručište i malo
2: dobro, ručište. To je tačno. Sreća, nije mi se nikad desilo, jer uglavnom nikad nisam ni nosio ključ od kuće sa sobom do skora.
1: Kaže ovo, daljinski od TV-a je bio u kontejneru više puta nego kod mene u ruci kad sam bio klinac.
2: Kako se to dešavalo, to me zanima. Ko je, Vladimir, otkri nam ko je bacao daljinski u kontejner, to me baš zanima. Neverovatno.
1: Neke ne razumijem poruke koje su...
2: Da, to ne, Dragana se javlja, kaže ti da si super prošao što se tiče ovog...
1: Aha.
2: Prode, odnosno poklanjanja.
1: Ma, ne, samo nek su ljudi srećni, zadovoljni. Ovo što me pitate, kako je, to je alternator, nisu kleme, ali, da, svašta smo poklanjali, svašta smo umjeli da izgubimo. Kajde, reci mi samo za kraj, najbitnija stvar koju si izgubio.
2: Koju sam izgubio? A uglavnom novac.
1: Samo novac?
2: Da, ništa, nikakav predmet nikad nisam gubio, ali neke fine količine novca jesam, pogotovo za mene u tom
1: dobro,
2: periodu kad sam izgubio.
1: Da. Nekome je 3000 dinara mnogo.
2: Meni jeste.
1: Ja onda neću da se oglašavam, ajde, telefoni, ključe i tako.
2: Jel
1: jesi? Moša,
2: ja.
3: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
4: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
5: Halo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
6: Cineplex, super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
4: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
6: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Tu smo 20 minuta do 9 sati. Nadamo se da uspevamo i pričom i muzikom malo da utičemo na raspoloženje. A ovo je za sve vas kojima i treba nešto laganiji početak ove radne nedelje. Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Ko je princeza najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
9: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
13: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Deset minuta ostalo je do 9 sati, tu smo Dimija sa vama i prekoje nedelje, ja mislim da niko od nas nije mogao da živi diše od onih fotografija vraćanja iz 80-ih godina i iskreno imamo jedan tekst ispred sebe koji je itekako u pravu sa mnogim stvarima, kada se već vraćamo u 80-te godine mogli bi vratiti neke pametnije stvari, dobro Dimi nije osjeti 80-te, nisam ni ja iskreno, ja sam 90-te, pa dobro, ali te neke to, stvari da. Su možda bile i za 2000-te.
2: Tako je, ima dosta toga.
1: Pogotovo u Srbiji koja je kasnila.
2: Što nas spaja, zato što moja generacija, mogu da kažem, to jest moje godište je možda i poslednje koje je neke stvari radilo slično kao i vi kad ste bili klinci.
1: Analogno. Ali evo, kaže, kad već vraćamo 80-te, vratimo vreme kada decu nije pratio pametni sat, telefon, aplikacija za praćenje, GPS, ne znam šta sve ne, nego mama sa terase.
2: Pa okej, vidi, možda toga ima i sada, ali s obzirom da ti imaš telefon, da dete ima telefon, da drugačije je i opet... Ne znam, ali gde je to poverenje u dete i gde je to...
1: Pa, dobro.
2: Mislim, vidi, ti sigurno kad si bio mali, kad ti mama kaže nemoj da ideš tu, nemoj da ideš tamo, dođi odmah kući, sigurno si ti otišao kod druga kući, pa ste išli u park, pa ste išli na futbal, pa si se vratio kući 3 sata kasnije, pa si dobio batine
1: pa,
2: i kaznu.
1: Pa, dobro.
2: Ali sad, mislim, opet... Ima tu i nekih pozitivnih stvari, ali
1: pa,
2: bilo bi lepo...
1: Poverenje na prvom mjestu.
2: Da, bilo bi lepo kad bi deca malo manje koristila te neke uređaje i samo pustila ovaj...
1: Pa, dobro, to je šta bi bilo kad bi bilo, ali naravno. Ajde kao, potrudili bi se da vratimo. Možda, ovu stvar definitivno.
2: Tačno. Drugo, kaže, vratimo rođendane koji su stajali u dnevni boravak, a ne... U neke velike prostore sa 1000 sadržaja i nekih aktivnosti.
1: 8 DJ-eva, 4 torte, kučić.
2: Pa, ali pazi, da, meni čim spomeneš rođendane, nekako mi više budu dečji rođendani u glavi. I
1: da,
2: to
1: ja,
2: kako
1: na
2: smo,
1: dečji rođendani mislim.
2: Kako smo, jeli, mi to proslavljali, a kako idu... ja kad sam bio mali, išlo se po igraonicama, ali dosta manje. Svi smo bili kod kuće. Mi smo isto možda poslednja generacija onih sandvičića da uzmeš baget pa staviš neku šunku pa onda malo ovaj,
1: dobro,
2: krasavčići.
1: Može to i sada da se nađe, nego i generalno dosta je moda sada takva da mora da se to bude gala. U svemu da se bude gala. Ne, može biti mali rođendan od 5-6 godina dete, a može biti 18. i 18. je sada mala svadba. To 18. pre nije bio mala svadba, nego odeš sa ortacima negde ili nešto radite, ili eventualno napraviš ku kući žurku jer... Jel te koji imao para da iznemi hangar i da mu pevaju 3 pevača, mislim. I onda posle devojčice to gledaju i kažu hoću ja mama ovako.
2: Tako je. I onda ode sve u propast zato što mnogo se gledaju te društvene mreže i misle mladi, mislim ja kao mlad mogu to da kažem, odnosno kao ta mlađa generacija, da dosta utiču društvene mreže i ti influenceri i sve na razmišljanje

0: mlađih.
1: Pa da, gledaš šta drugi rade i ti bi, jel te, kad vidiš da neko vozi Lamborghini, a ja se vozim Lamborghini, ali to
0: ne,
1: nije
0: može se,
1: bilo
0: ne,
1: predstavljeno koliko normalno. A onda isto što bi eto ja voleo da vratim i nekad se i trudim iskreno, uzem, snimam u početku i onda kasnije ne snimam, trudim se da uživam u momentu, da vratimo taj deo na koncertima kada su u vazduhu bile ruke, a ne mobilni telefoni, to isto ume da nedostaje. Onda isto kad već vraćamo 80-te, s ovim ćeš se sigurno i ti složiti i svi slušaoci, da bre vratim one fotoalbume koje je gledala cela porodica u dnevnom boravku, a ne, ne znam, milioni stranaca na društvenim mrežama.
0: Da, to je, s tim se slažem i delimično mogu da prema svom, kada gledam svoje društvo, izrađujemo dosta nekih slika i pravimo albume ili se kače slike na zidove po kući, jeste, tu su i društvene mreže, ali nekako kao da ga vraćamo, bar ta neka moja ekipa, mislim, nijedan, ajde, ne podržavam to kačenje na Instagram, ok, ajde, moderno je, šta ja znam, okači, ali bilo bi lepo da stvarno jednom onako sedneš za 10-20 godina i gledaš slike fizički, a ne na telefonu.
1: Jeste, ja sam i odrastao tako što smo gledali ono tipa Ćaletove, dedine, babine i ostale slike naše iz mladosti. Ja sad verujem da do moje deci nemaju moje slike iz mladosti, iskreno. Tako da, ali ajde, i to je malo do nas i to bi možda trebali da promenimo, nego jedna stvar me interesuje, da li ste se vi ikada dogovarali, eto kao mlađa generacija, ajde na vrati, ili znate da u 4 sata će biti ekipa kod koša?
0: Kad smo bili,
1: ili ste se dopisivali?
0: Kad smo bili klinci, to se išlo samo na vrata, ajde napolje, ajde. Ili idemo, ajde, na fudbal, na basket, može, i sve to bilo super dok, jeli, nismo malo porasli i dok
1: niste dobili mobilne, da.
0: Dok nismo dobili mobilne i onda je stvarno počelo, hoćeš da idemo na kafu sutra, baš ne mogu sutra, a u sredu, a kad, ja mogu tek od petka.
1: Ajdemo
0: sutra, problem. Molim te.
1: Ali, recimo, samo bih povezao sa tim jednu stvar koju ne bih vratio, što ti si morao pre da se dogovoriš sa čovjekom, čekaj me kod konja, ja ga čekam kod konja, konje naravno...
0: Naravno, da, krizu. Da.
1: Ali, ili kod sata, tad je bio sat, u stvari, ispod sata, i onda ga čekaš 2 sata, ku majmun.
0: Da,
1: taj ovako, deo ne bi vratio.
0: To je, da, stvarno, mislim, bilo je momenta i da neko ode i da ispali.
1: Naravno, da, ovo što se ne javi. Kao, ne, nije mi dala mama,
0: Da, a on nema telefon da javi. Zato su telefoni dobra stvar, mada tad se možda više poštovalo tuđe vreme.
1: Jeste.
0: Sad, kako je, tako je.
1: I još jedna stvar koju smo spomenuli da dosta utiče na mlađe, kao to promovisanje ekstravagancije, nekog luksuza, lažne sreće i sve ostalo, isto tako i utiču neke druge. Za starije ljude nije bitno, nek rade šta hoće, to je smije ono 20, 30, 40, 50 godina, ali za mlađe ljude ume da utiče loše, da se vrati ono vreme kada se za promenu izgleda išlo pod makaze, odnosno na šišanje, a ne pod nož.
2: Super FM radio.
3: Sve je super.
4: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibov zapretio da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali uz napomenu da već od sutra počinju isplate novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: E pa dobro, hajde da vidimo šta nam kažu meteorolozi za vreme. Ja ovde iskreno imam neku prognozu koja malo plaši, ali nije od naših meteorologa, nego od strane, ja mislim da je nema tu pitanju. Kaže, formira se moćni polarni vrtlog, spremite se za drastičan vremenski preokret. U suštini nešto se formira tamo na severnom polu i kažu da u oktobru može da nas dočeka vrlo, vrlo hladno vreme, čak i onako dosta zimske temperature.
2: Vidi, ja sam naleteo na nešto, ovo je u pitanju je naš meteorolog koji kaže da se u Beogradu prvi sneg može očekivati već 26. novembra.
1: To je skoro Sveti Arhangel.
2: To je posle Svetog Arhangela.
1: A dobro, mislim da
2: to je. Ali to je to. Mislim, to je okej vreme za sneg, realno.
1: Samo što nije prvi sneg.
2: Samo što nije decembar, ali eto, kažu da tada treba da se očekuje prvi sneg, ali do 26. novembra o tom potom.
1: Imamo
2: celu jesen, tačno. Što se tiče narednih 5 dana, jer nekako to mi je najmerodavnije.
1: Da, teško je daleko ići.
2: Da ne idemo u 10 i u 30 dana unapred. Kažu da ovaj dan, odnosno ponedeljak, pa dosta je topliji nego ovi naredni dani. Najniža će biti oko 10 stepeni, maksimalno 13, odnosno maksimalna mini. Razumeš što ću da kažem?
1: Završili smo svakako, otišli smo od minimalne temperature.
2: Da, idemo, tu ćemo da budemo, dnevna temperatura 20 do 24, najviše 19 najmanje u narednih par dana. Trebalo bi da bude dosta prijatno tokom dana. Sad bit će tu oblaka, bit će i malo sunca, ali bez kiše narednih par dana. Tako da možemo da budemo mirni i da idemo bez kišobrana, kabanica i slično.
1: Boga mi mene, jutro su ti kiša na autoputu. Nigde nije bila najavljena, da, ali dobro, to je jesen, vremena se menja. Da, tako da očekujte neočekivano, što kaže Dimi, može da nas očekuju dani bez kiše. Ja kažem da, za svaki slučaj...
2: Znači, kažeš da je padala kiša na autoputu jutro.
1: Da,
2: kažu da s obzirom da je danas mala gospojina, odnosno rođenje Presvete Bogorodice, ima tu nekih, naravno, narodnih verovanja. Kažu da se lepo vreme na ovaj praznik da najavljuje vedru jesen i suvu zimu. E, onda kaže da, s druge strane, kiša na Malu Gospojinu donosi oštru i hladnu zimu. Sad, na autoputu će vjerojatno biti oštra i hladna zima, a ovdje gde ne pada kiša, bit će...
1: A kako je vreme? Pa nije sunčano i lepo vreme.
2: Pa nije sunčano i lepo, ali okej.
1: Znači, očekuje nas ni tamo, ni vamo.
2: Ali kažu da će popodne danas biti dosta sunca, negde od 3-4 popodne, pa do zalaska tamo, ta 2-3 sata će da bude sunčano.
1: Znači, po narodnom verovanju...
2: Biće okej.
1: Ja zaključio, promenjiva zima. Ni tamo ni vam. A prema posljednjim merenjima u Beogradu 21 stepen.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
6: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
13: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: E ovako, kada naletimo na neke izazove, moramo i nas dvojica, a pretpostavljam i vi kada vidite to na internetu, moramo nekada da se zapitamo da li bi mi te neke stvari mogli. I ajde da evo, spomenem, kaže 99% ne može da završi neke od ovih izazova. Neću ih sada sve spominjati, okay. Zašto su neki, recimo, aj prokomentarisat ćemo odmah na početku, posljednja staka je tipa ne može da napiše dnevnik. Pa dobro.
2: Ne, nije da ne mogu, nego ne želim.
1: Pa dobro, ja iskreno možda i ne mogu.
2: Pa dobro, sad, ja verujem da možeš, ali da te koči to što nećeš.
1: Pa ne znam, sad, treba krenem, dragi dnevniče, pa onda bi uzorio glavu.
2: Mislim, dobro, ne, naravno, svi to zamišljamo tako kao ono u tim nekim dečijim filmovima ili tako nešto. To stvarno možda i može da bude korisno, ali sad u kojoj meri, čisto, ne znam. Ajde da pređemo ove stvari
1: koje možemo da kažemo da je izvodljivo. Evo recimo, bez šećera 30 dana. Ne znam da li bi to ljudi mogli da izdrže, ali ne samo ono čokolada, gazirani sokovi, nego bez i onih skrivenih šećera, dakle šećera i u hlebu i ostalim stvarima.
2: Ja mislim da sam, da ne bih mogao.
1: Ne bih mogao.
2: Nema teorije.
1: Pa ne znam, ja znam da bi mogao, mislim, zašto sam i uspeo godinu dana, ali, ajde sad ponovo, to je, znaš, jednom kad moraš, pa i ajde, ali teško je kad ne moraš.
2: Da. Ja definitivno to ne bih mogao. Da moram, verovatno bih morao, ali pa je to ovako kažem. Sad nema teorije.
1: Onda ima još jedna stavka koju sam recimo redovno pre primjenjivao, sad ne brojim pa ne znam, ali mislim da bi ovu drugu stavku mogao, 5 litara vode dnevno tokom 21 dana.
2: Ok, bez problema. Ja nekad možda popijem i više,
1: samo
2: nekad
1: vode.
2: Manje.
1: Evo sad da se računaju i druge stvari.
2: Ne, naravno, voda, čista voda. Pa ja na poslu samo popijem 3 litre, ja mislim.
1: E pa to. To je do duše i korisna stvar, tako da što da ne, ovaj challenge bi mogli svi da prihvatimo.
2: Pa jest, a pritom je zdravo.
1: Da. Do duše malo ima kamenja više, ali ne veze. Nema veze. Potrudit ćemo se kao da se pravimo da je se izvora. Jedna stvar koju siguran sam da ne bi mogli većina tvoje generacije.
2: Kaži.
1: Posle 10 sati nema telefona. I tako... ne telefona, bez ekrana.
2: Bez ekrana, da.
1: Znači nema Netflixa.
2: Pa pazi, nije samo moja generacija, ima i dosta starijih ljudi koji ili su za televizorom ili su za telefonom.
1: Mi čitamo.
2: Paži.
1: Pa dobro, ima nas. Paži.
2: Da, ima i moje generacije koji dosta čitaju. Mada sad postaje dosta popularno to da se izbegava ekran, stvarno. Ima dosta tih trendova koji su vezani za zdrav život, naravno pored treninga i te neke zdrave navike, što je dosta dobro, ali da se potrudim, sigurno bih uspeo posle 10 da izbacim telefon, televizor i te slične stvari.
1: Jeste, onda se zaspiš u pola 11. Je fora. Kao, izbacim u 10 i zaspim u pola 11. Pa ne, aj, blidu 12, malo pričaj sa ženom, drugarom, sa kim, bez telefona.
2: To je već... Ali fora jeste u stvari sat vremena pred spavanje da ne gledaš ništa. Tako da u 11. krevetu 10 ostaviš i to.
1: Pa jeste, da, tako je, dobro. Nema veze, tako i ovi ljudi što kao ne jedemo slatkiše i onda se jede zamena. No, nema veze. Izlaganje hladnoći tokom 30 dana, ovo svaka čast svim ljudima koji rade, da se tuširaju izuzetno hladnom vodom tokom godinu dana.
2: Ima i tuširanje, ima i da ulaze one kade sa ledom i to...
1: To je baš ekstremno, ali mislim da ti svake... Sad zamisli jutro, sad ide zima, ajde leti i možeš da se zamisliš, da se tuširaš ledenom vodom. Ali sad dođe novembar, napolju kiša pada i ti upališ ledenu vodu.
2: Okej.
1: Okay. I tako 30 dana.
2: 30 dana nisam uspeo, pokušao sam možda 3 i onda sam odustao zato što...
1: Ti se skvrčio.
2: Da, uglavnom sam se tuširao uveče i onda me razbudi totalno umjesto da me lepo opusti neki topli tuš i onda sam odustao od toga. Ali to je jedna od zdravih navika koja ono i ne znam, pospešuje oporavak mišića i tako dalje, ima stvar nekih ono mali milion stvari koji kako utiče u stvari na telo dobro, tako da što da ne, da je teško, teško je.
1: Pazi, jedna stvar koju bi i ja i ti, ovo sve možemo da prođemo, ali jedno što bi morali da ispunimo od svih ovih challenge-a, da nestanemo na 3 sata.
2: Šta?
1: Da nestanemo na 3 sata.
2: Gde da nestanem?
1: Niko ne zna za nas, nestanemo, ne javljaš se nikom. Samo
2: može. Znaš kako ja to obratio? Ja bacim dremkicu, jednu popodnevnu, tri čuke.
1: A nije to, znaju gde si?
2: Ne, pa ja, brate, nađem svoje mestašce, odem tamo, odremam tri sata i...
1: Ja sam više za ovu varijantu da stvarno nestanemo. Bukvalno ono...
2: Te odeš kao, u planinu?
1: Da. Ne, niko ne zna. Bukvalno bude ono, sad ću da ne stanem.
3: I ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
0: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 9:42, ove nedelje ljudi, nadam se da ste spremni za nekoliko spektaklova, jesam se dobro izrazio ili nisam, nije možda ni toliko bitno, bitno je da mi večeras pratimo odbojkaše.
2: Kako volim kad me uključiš, sjajno. Da, od 21 čas osmina finala Evropskog prvenstva za muške odbojkaše,
1: Pa
2: da,
1: dobro,
2: ajde. Za odbojkaše, momci su uspeli u grupi da izbore to treće mesto, imali su dva sjajna preokreta, čini mi se jedan protiv Holandije, drugi protiv Danske, da su borbeni, jesu, i da mogu da pobede Sloveniju, mogu, tako da sve nade ulažemo u naše odbojkaše.
1: Da, čuli ste večeras od 9 sati, kažu da je vreme za revanš Slovencima, pa hajde to da ispratimo, navijamo malo, pošaljemo pozitivne energije, pa ko zna, možda se naši i plasiraju u sledeće kolo. E sad, odnosno u narednu...
2: Tako je, u četvrt finale.
1: Da. E sad, ono što nas u Srbiji jednako, a neke i mnogo više interesuje, da nas ovog četvrtka očekuje povratak Evrolige.
2: Da, mislim, ono, pojačali smo se s nekim igračima, mi, to jest crno-beli, kod vas nisam nešto preterano ispratio, da jedno čekam, da počnem da čekam prvo kolo Dubai Real, pa tu su i HPL Tel Aviv Bayern, ima i dosta novih timova, odnosno ima i novih starih,
1: pa,
2: recimo da je tako, vi
1: prvo utakmica protiv Žalgirisa sada u četvrtak, do duše vi ćete morati da se strpite jedan dan s obzirom na Partizan, ali Partizan igra u petak od 15:09 na svom terenu protiv Armanija. Biće zanimljivo, jedna i drugi meč su u Beogradu i u Beogradu će se ove godine ponovo gledati Euroliga, navijati, verujem, onako iz sve glasa.
2: Jeste vi u Pioniru ili u Reni?
1: Pa da započinjemo lagano, iskreno ne znam. Ne znam gde smo ovaj četvrtak.
2: Ne znam.
1: Zato što u areni ima dosta događaja sve vreme. Pogledaj.
2: Jeste, ali vidim da ste se spremali nešto u Pioniru i da je tamo...
1: Ako.
2: Da ste tamo bili stacionirani, ali dobro, vidjet ćemo o tom potom. Ali tu je 24. 20. To je...
1: A ovaj četvrtak petak.
2: Da. Uglavnom, tad nam dolazi Liga nacija, pa morat ćemo da se iskombinujemo, da vidimo šta ćemo, da gledamo kako biće po dva televizora, laptop.
1: U četvrtak isto Liga nacija.
2: Da, od 20:45 Srbija, Grčka. To me živo interesuje kako će da izgleda. Ali ima tu i dosta zanimljivih utakmica, Holandija, Nemačka, ima svega.
1: Ima svega, pratit ćemo sve, gledati, uživati, navijati, a umeđu vremenu da nastavljamo mi dalje.
0: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011-728-179.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: bigbang.rs. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: svakog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: E pa dobro, Dimi, u ovoj nedelji u kojoj započinjemo, da li mi, da li vi svoj pohod na šampionsku titulu Evrolige, mislim, realno osvajamo?
3: Pa da. I jedni i drugi zajedno dižu trofeje.
2: Da. Lagano je došlo vreme i da se mi izgubimo, ili kao što smo rekli malo pre, da ne stanemo.
4: Da, valjda će se izgubi ovi oblaci, razduvalo se ovde na Bežanijskoj kosi i nasivilo se nešto. Vidjet ćemo kako će dan da nam donese ovo vreme.
2: A što bi rekao Zeka, bešte sivi oblaci i danas, ako je moguće, Dimine javio da će biti sunčano vreme i da nas ono očekuje i malo lakša zima. U suprotnom će biti čupavi. Svašta nešto su mi pričali ovoga jutra. Dimitri i Danko vam pravili društvo i čujemo se mi za 7 dana.
3: Ćao.
2: Ćao.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i učesnicima će se obratiti u sredu 23. septembra, a nakon povratka za Srbiju, kako je i najavio, podneće ostavku na mesto predsednika. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već sutra počinju isplate novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti meje.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet
4: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Sve je super.
13: Cineplex.
12: Cineplex. Super preporuka.
13: Super preporuka.
14: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i učesnicima će se obratiti u sredu 23. septembra nakon povratka za Srbiju, kako je i najavio, podneće ostavku na mesto predsednika. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super FM radio.
5: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
6: Slušate
5: Super FM. Sve super.
7: Ja sam Čami iz Kruševac geta, vi slušate Super FM, sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i učesnicima će se obratiti u sredu 23. septembra nakon povratka u Srbiju, kako je i najavio, podneće ostavku na mesto predsednika. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, već od sutra počinju isplate novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ovo

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Dan, dan, dobar, dan, dan, dobar dan, 12 sati i šta ti je?
3: Šta? Dobar dan.
2: Pa da, gledamo ovo kao ide bam.
3: Bam, bam, bam.
2: Bam, bam. Da, 12 sati i 5 minuta, danas je ponedeljak, ušto bi drevar.
3: Pa nisi jedini, iskreno, vreme je takvo i malo prekomentarišem ovdje da čim... počne sezona ovakvog vremena, odmah pritisak dole,
2: još ako
3: roletna na oči.
2: Još ako jedeš. Aj, pričat ćemo kasnije o tome.
3: Zagarantovano spavanje.
2: Pričat ćemo koja je najbolja kombinacija da ti se prispava.
3: Ja rekao koji je najbolji položaj za spavanje.
2: Pa dobro, može i to.
3: Počinjemo naravno Soccer Bet super dan, Gliša i Đole sa vama i ovog ponedeljka, pa da počnemo lako.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
2: Vidi, ne znam zašto, ali kad čujem početak ove pesme, moment mi je u glavi kao ono šetnja kroz plićak ka suncu na moru. Znaš, ono, ideš kao da prošetaš
3: da,
2: malo...
3: Da, da.
2: Znaš, ono, ajde prošetamo plažom i onda... Mislim, Eros će reći već kako on zna, a mi ćemo reći Abronzare, Dudika.
3: Gonzadela Vita.

0: marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah

0: da, tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Svakog dana Soccer Bet.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa danas, 21. septembra, obeležava se i Mala Gospojina i kažu to je dan kada možemo da saznamo kako nas zima očekuje.
3: Jest, šta mi ispriča sad sve Jovana, i s obzirom da je danas pala kiša, tačnije padala ovde u Beogradu, ne znam da li u drugim
2: delovima
3: Srbije i grada, da, kažu ukoliko pada kiša da nas očekuje potencijalno oštra i hladna zima.
2: Jeste, i da se ovaj period godine, odnosno od 21. septembra, da od tada eto kao počinju te jesenje svadbe, što jeste, za dva dana počinje jesen, tako da vidjet ćemo...
3: Jo da, jesen za dva... Tako?
2: Da, 23. Tako smo učili, čini mi se, u školama, ali učili smo i da leto počinje 22. juna, ja se sećam, barem je tako bilo.
3: Kod mene 21.
2: 21. Da. A sad počinje 20. ili 21. da.
3: Dobro, u svakom slučaju kreće, da, a ono što je meni bilo još ovako iznenađujuće jeste da su sutra najavili i prvi sneg. Ne, naravno, u Beogradu i po gradovima, već, kako si rekla, na Kopaoniku.
2: I na Goliji. Kažu, to su vrhovi, odnosno delovi gde možemo u Srbiji da očekujemo prve pahulje sutra. A vidiš kako se to sad ispostavlja. Znaš, kao Mala Gospojina, oštra hladna zima, ako je kiša, padne malo kiše, već sutra najavili sneg.
3: Prvi sneg, znači nerealno, majke mi.
2: A ako ima vas koji ste raspoloženi da možda prve dane jeseni provedete na planinama, evo, može da se ispostavi da ćete vidjeti i pahulje odmah.
3: A da, pahulje bele.
2: Da.
3: A konje vrani.
2: Pa vidi, ja bih stvarno volela da ove zime bude malo više snega, iskreno. Nešto mi je ono, prethodnik bilo ništa spec. Ali...
3: To je sad već tema za diskusiju, ne znam kako će ko da protumači od slušalaca, ali... Pričat ćemo i o tome.
2: Da. Ajde. 12 sati 28 minute, nastavljamo sa Krvecom. Prdan.
1: Slušaj, Radio Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Opel. 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.
3: 12 sati 48 minuta. Ćemo da probamo. 1, 2, 3 i... Soccer Bet super dan. Na najslušanijem radiju u Beogradu. Na 107.9. Kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i učesnicima će se obratiti u sredu 23. septembra nakon povratka u Srbiju, kako je i najavio, podneće ostavku na mesto predsednika. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, već od sutra počinje isplata novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva, meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Neki bi rekli wow, wow, wow. Da, dugo nije bilo.
3: Dugo nije bilo. Da. I red je na početku nove nedelje da krenemo tako.
2: Da, sa wow, wow.
3: Da nam je nešto, ne znam kako kod vas ljudi na poslu sada, ako vam je pala energija zbog ovog sivog dana, barem ćemo nekome danas da ulepšemo dan tako što će uspeti da osvoji nešto lepo.
2: Jeste, ali pored wow, wow, wow, ima i bau, wow, wow, jepio, jepijej, a ima i Big Bang super pogodak.
3: Da, i ove nedelje, ponedeljak, utorak, sreda, prvi dan i nedelje rezervisani za super nagrade, pogađate zagonetni predmet koji poklanja Big Bang, tako što postavljate pitanja, a mi vam odgovaramo samo sa da ili ne.
2: Yes or no.
3: Tako je.
2: Da, vi pitate, mi kažemo da ili ne. Inače, promenili smo malo pravila. Dakle, imate pravo na tri pitanja bez obzira na to da li su odgovori pozitivni ili negativni. Dobro razmislite šta ćete pitati, odakle ćete krenuti. Big Bang zaista ima u ponudi sve i svašta, dakle uređaj kakvi god hoćete. Mogućnost plaćanja, izvini, molim te Đole, na rate, bez kamate. Ja ne vidim sad šta mi ti pokazuješ, jer ovde meni na kompjuteru...
3: Nisam ti ništa, mi je nešto na monitoru.
2: Moguće je bre komarac.
3: Da.
2: Šta ćemo s komarcima vidjeti? Imaju i za komarci u Big Bangu.
3: Ima svašta. Pogledajte na sajtu bigbang.rs, možete da vidite širok asortiman i možda i sami sebi da pomognete kada budete postavljali pitanja. Malo smo olakšali zato što želimo da poklonimo lepe vredne nagrade i da što pre dođete do tog zagonetnog predmeta.
2: Da.
3: A ako prođemo nekih 30 minuta da se ništa ne desi, onda ćemo mi da otkrijemo jedan trag, da vam damo hint, što se kaže. Pa, što se današnjeg dana tiče, mi ćemo u sledećem satu,
2: jeste. 011-649-179, to je dobro poznat broj telefona. Do sada smo imali, ako se ne varam, šest već...
3: Dobitnika, da.
2: Dobitnika, da. Evo ga, nećemo da kažemo šta smo delili, pamtite, pa čisto znate ono.
3: Jeste.
2: Da ne bude baš forica.
3: Možemo samo da kažemo da je danas jedna sjajna nagrada.
2: U stvari, evo reći ćemo, osvojili su nagrade Kristina, Stefan, Uroš, Nemanja, Dušan i Ivana. Baš si duhovit, baš si vickas, Nikola, nemoj više, molim te. U sledećem satu Big Banga super pogodak, pripremite se.
0: Marketing 011-728-179. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još
0: 5 minuta? Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: Sve je super.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
3: 25 minuta do 2, vreme kada ne očekujemo neke poveće gužve, ali u ovom momentu i vi nam javljate i vidimo na kamerama da je gužva u samom centru grada, Trg Nikole Pašića, ali i na Autokomandi, i to iz pravca Bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru. Dakle, tu su trenutno gužve i malo usporen saobraćaj, pa da znate. Što se tiče Brankovog i Pančevačkog mosta, za sada bez problema i zadržavanja, a lagano ćete ako budete i na mostu na Adi. E sad, Gazela kao mesto koje u poslednje vreme ima gužvi i da je popodnevni špic i da je jutarnji špic, ali i da nije špic uopšte. Pa tako i sad, u pravcu ka centru grada, usporen saobraćaj, oprosno polako uz Super FM i naravno, ako je još negde drugačije, ako ima radova na putu ili nekih izmena, javljajte iz prve ruke 065 828 179.
0: Svakog dana Soccer

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
8: Grand Slot Club,
7: klubovi od poverenja.
9: Sve je super.

0: znacima.
1: Naravno, dakle, srpske odbojkaše danas od 21 sat, što bi se reklo ovako zvanično, odnosno 9 sati uveče, očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se naši odbojkaši sastati sa selekcijom Slovenije i Orlovi će pokušati da izbore plasman u četvrt finale i nastave takmičenje na prvenstvu.
0: Da. Ja se nadam da će to biti dobro. Mislim, imali smo šaranjih onako mečeva i dobrih i onih koji nisu toliko dobri, ali vidjet ćemo kako će i šta da se desi večeras. Kaže, ako Srbija prođe osminu finala, u četvrtfinalu bi se ukrstila sa pobednikom duela prvoplasirane ekipe grupe C i kažu što je Belgija ili Češka, četvrtoplasirana selekcija da. Grupe A.
1: Ovo kad krenu sa drugi u C, četvrti da. U B, sedam u G, ovaj, daj da mi odigramo večera sa Slovenijom da vidimo kako ćemo tu proći, pa ćemo onda već videti na koga idemo, ali u svakom slučaju, eto, svi ljubitelji odbojke večeras od 9 sati mogu da isprate četvrtfinalni meč, al tako, tačnije osmofinalni plasman za četvrtfinale.
0: Tako je, tako je.
1: Sve mi se pomešalo i drugo C i G i 6 i H i 8. Večeras su 9 odbojka, pa izvolite, gledajte ako yes. želite.
0: Možete i vi da igrate, ali ne odbojku, već ukoliko ste zainteresovani da odigrate tiket i možda navijate za naši tako, tu je voucher. Pa ko prvi pozove 011-649-179, eto prilike da voucher bude vaš. Srećno.
1: Srećno. Ovo je Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije boraveći u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i učesnici će se obratiti u sredu 23. septembra nakon povratka u Srbiju, kako je i najavio, podneće ostavku na mesto predsednika. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, već od sutra počinju isplate novca građanima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super.

0: 2:23 i kao što smo rekli u ovom satu Big Bang super pogodak na Super FM-u 011 649 179. Pogađate zagonetni uređaj i proizvod iz Big Banga 011 649 179. Pre nego što krenete da pogađate, da vidimo šta to ima da se gleda u Cineplexu.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
1: Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
0: Da li ste spremni? Mi jesmo, nadam se da ste i vi. Evo, smeškamo se ovde. Đole i ja, 011 649 179, Big Bang super pogodak, nešto novo u ovoj sezoni na Super FM-u. Imali smo Big Bang super repliku, Big Bang je i dalje tu. Zašto? Zato što, Đole, a i svi vi ostali, potrebno je da znate da u Big Bangu imate sve što vam padne na pamet. Najpouzdanija online kupovina, naravno najpovoljnija. I sve to na jednom mestu, bigbang.rs, 011 649 179, broj telefona za vaša uključenja. A što se pravila tiče, ona su sledeća.
3: Da, treba da nas pozovete i mislim da je pravo vreme sada dok tek krećemo da pričamo o ovome, zato što ćete tako lakše dobiti vezu. Treba da nas pitate pitanja na koja mi odgovaramo samo sa da ili ne, dakle nešto što bi vam pomoglo da nagovesti, da vam prikaže šta je to zagonetni predmet i kako ćete to lakše pogoditi. Tri pitanja imate, nebitno da li mi kažemo da ili ne, svako ima mogućnost na tri pitanja.
0: Tako je, 011 649 179, Big Bang super pogodak počeo, imamo i nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
4: Ćao, Bobi ovde sa Banjice.
0: O, zdravo, Bobi. Bobi, od?
4: Bobi od Boban.
0: A, dobro, okej. Okay. Bobane. Bobane. Bobane. Bobane.
4: Tako. Napio sam se u sobotu, neću više.
0: Dobro, Bobi, si učestvovao nekad u Big Bang super pogodku?
4: Nisam. Mojim osnovnim jesam i tu sam onako prilično uspješan bio, a sada evo da probam.
3: Pa dobro, što da se to ne nastavi? Znaš pravila, dakle ti pitaš jedno po jedno pitanje, mi ti odgovaramo da ili ne i nakon što završiš svoje tri pitanja imaš pravo da pogodiš o čemu se radi. Ako ne pogodiš, danas imaš pravo na još jedan poziv, tako da izvolite u salonu.
4: Ajde.
3: Ajde, pitaj nas nešto.
0: Bobi.
4: Da li je to za ličnu upotrebu?
3: Pa da.
0: Pa da, realno. Jeste, Bobi.
4: Da li je muzika neka u pitanju?
0: Ne.
3: Nije. I još jedno pitanje imaš.
4: Da li je univerzan u smislu da koriste muškarci i žene ili
3: da,
4: samo
0: da, da, ovo prvo što si rekao, univerzalno je. I sad moraš da kažeš šta je to. Da pogodi. Pa da.
3: Razmisli,
0: dobro. Šta bi to, Bobi, moglo da bude?
3: A mi pozivamo i ostale da pozovu 011 649 179, ukoliko Bobi naravno ne pogodi. Ako pogodi, to je to, nagrada tvoja.
0: Big Bang super pogodak, Bobi, šta kažeš?
4: Evo, navijaju fen za kosu.
0: Kako?
4: Fen za kosu.
3: Jeste realni.
0: Ti mene ložiš?
4: Evo to mi kao navija i sve za kosu.
3: A ko je to navija?
0: Ko je rekao?
4: Kolegi navija.
3: Pa ne, ovaj fen onda za kosu treba da stoji na poslu. Ja ne znam onda.
0: Pa ne, brate, ovo nije realno, majke mi, znaš.
4: Da rejem zidanku ovu frizuru, tako da.
0: Pa znaš da je fen za kosu?
3: Pa ja ne znam, moramo da... Kako ste vi bogovi?
0: Ja ne verujem, ja rekao loži me čovjek.
3: A moram da kažem svaka čast. Znači iskreno ne znam da li bi ja ovo pogodila. Pazi, univerzalno je, može svašta da bude.
0: Tako je.
3: Za ličnu upotrebu okej, jeste. I šta si pitao još?
0: Bilo je, da li je muzika? Ima
3: da,
0: da
3: li je muzika, mislim, pazi ti to. Svaka čast, evo ja sam ostala bez teksta.
0: Ajde da čujemo kolege, Bobi.
4: Hej, javite se. Eto, uspeli smo, hvala puno.
3: Svaka čast.
0: O, kolege, svaka vam čast, kako ste uspeli. Pazite ovako, u pitanju je Alfa fen za kosu. Dakle, Alfa je brend, da, ni manje ni više, Alfa fen za kosu. Inače, Alfa je brend koji nudi širok asortiman električnih uređaja, bele tehnike i potrošačke elektronike po, naravno, pristupačnim cenama. Inače je Alfa brand izuzetno popularan po svojim klima uređajima, pa onda Alfa nudi LED i smart televizore, belu tehniku, kuhinske aparate, aparate za negu kose i tela. U ponudi se nalazi veliki izbor i fenova koji ste između ostalog i vi osvojili.
3: I s obzirom da je ovaj fen pogodan i za putovanja, ja kažem lepo Bobi da ovaj fen treba da koriste i kolege tu negde, znaš ono kad vam je ovaj hića. Ako možete, ne samo može da se ovaj pere kosa na poslu, verovatno ne, ali može kod vas i to. Ma, vi ste
0: jajno.
3: Genijalci.
0: I Bobi i kolege i svi slušalci da znate da Alfa proizvode naravno možete naći na sajtu bigbang.rs, a odnos cene i kvaliteta kod Alfa uređaja se ocenjuje kao izuzetno povoljan, što je između ostalog i glavna prodajna tačka ovog brenda na našem tržištu, dakle brend Alfa. A sada molim te samo tvoje puno ime i prezime.
4: Boban Petrović.
0: Boban Petrović.
4: Da.
0: Dobro. Samo sekund.
3: Bobane, ti ćeš moći da dođeš kod nas, tu nam je, kako se zove, nagrada, pa evo. Onda kad si u prolazu radnim danima do 17-18, tu smo, čekate tvoja nagrada. Eto, još jednom čestitamo.
0: I svaka čast za celu ekipu. Sad 3 mjeseca pauzirate.
4: Hvala vama.
0: Kako?
4: Da se zahvalim. Hvala vama i hvala Big Bang.
0: Naravno. Lijepo. Hvala Bobane, veliki pozdrav. Ćao. Prijatno. Ćao.
3: Ušte ovo bilo brzo. Ja ne mogu da verujem, znaš.
0: Ne, šta je fora? Vidi, razmišljam se nešto, pazi. Prvo smo imali ono pravilo da kada je odgovor ne, mora da se pogađa.
3: Da.
0: Pa smo promenili da budu 3 pitanja,
3: Prosto da dobijete više mogućnosti.
0: Sad se razmišljam da li su 3 pitanja, da li je puno 3 pitanja?
3: Ne.
0: Ili možda 2 pitanja?
3: Ne, nije uopšte mnogo 3 pitanja. Misliš? Ja mislim da je ovo svaka čast. Evo, ja ne znam
0: da
3: li...
0: Ne kažem, vidi, za ovo je što su Boban i drugari uspeli...
3: Ma nije puno, jer toliki je asortiman u Big Bangu da realno 3 pitanja je ono...
0: Dobro,
3: čisto
0: ne,
3: da malo onako... Otprilike možete da saznate
0: možda ja grešim.
3: Na koju stranu idete sa tim predmetom.
0: Možda grešim, ne zato što želim da otežam slušaocima. Nama je u interesu da naši dragi slušaoci osvajaju nagrade iz Big Banga i naravno hvala Big Bangu, bigbang.rs, dobro poznat sajt. Eto, današnji Big Bang super pogodak završen. Eto, vidite da može i ovako da bude.
3: Pa da. Svaka čast, stvarno. Novi Big Bang super pogodak vas očekuje
0: sutra,
3: pa eto, budite tu, zovite i potrudite se jer super nagrade vas čekaju.
2: Slušaj, radio Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
7: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beograd

0: 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

2 sata 52 minuta. Ovo je kao kad odeš u Luna Park i ono sedneš na vožnju, da li hoćeš, nećeš, i onda vožnja krene.

0: Super FM vesti.
1: Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja električne energije za sutra od 8 časova, od 8 do 15 časova u 8 beogradskih opština, među kojima su Vračar, Zvezdara, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot i Lazarevac. Muška odbojkačka reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura je 23 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Danas u Beogradu, čekaj bre, šta je bre, šta je dobro, okej. Bilo prvo nešto tmurno od jutros, padala kiša, evo sada se razvedrilo, 22 stepena trenutna temperatura. Šta su sutra najavili? Sutra su najavili da će biti isto padavina i da će biti hladnije nego danas, uz najvišu dnevnu do 18. Onda Đole u sredu 19 stepeni bez kiše, četvrtak 22, petak 20 uz kišu i kao vikend će biti sunčan, ali generalno ova nedelja cela promenljiva.
3: Jeste, i mislim da čak i kad bismo pogledali, na primjer, ono međusobno na lupanom telefonima, kod tebe i kod mene možda se desi različito i sada, i za 2-3 sata, tako da, vidjet ćemo šta će da se dogodi. Ja mislim da kiša fali, nije bilo dugo i bilo bi dobro da malo pljusne i da se osvežimo, ali što se tiče narednih dana, mislim da je ova temperatura idealna sada ovako u proseku između 20 i 23, 4 stepena. To je ono što nas očekuje. E sad, od događanja i toga šta se sve fino dešava, mislim da je to bolje da ostavimo naravno za četvrtak, još jedno izdanje Cineplex Super Repertoara. Kažu Stefana i Danko da će tek imati svega i svačega sada na jesen, što predstava, što stand-up nastupa, pa novih filmova.
2: Tako je. Pa Kengur između ostalog se vraća kući.
3: Jeste, i to preko sutra premijera.
2: Tako je, 23.
3: Od 24. u svim bioskopima, eto prilike da pogledate i da vidimo šta su to spremili. A odmah još jednom da kažemo da ne očekujete nastavak, jer kažu da i nije nastavak filma.
2: Tako je, već je druga potpuno fora, drugi žanr. Eto, imajte prosto to na umu, da ne bude odmah.
3: Da onako, ne bude očekivanje jedna, kao pa, dobili smo drugo, pa vidjet ćemo šta nas očekuje.
1: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
5: su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet
4: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
14: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 25 minuta do 4. Da vas podsjetimo da ove nedelje kreće Euroliga. U četvrtak Crvena zvezda Žalgiris, u petak Partizan Milano, soccerbet.rs.
2: Možete ispratiti kompletnu ponudu, a ukoliko želite da vas častimo jednim soccerbet poklon voucherom, izvolite 011 649 179, ko se prvi javi osvaja poklon voucher.

0: www.bang.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: Koliko vidim, Đole, gužva na Brankovom mostu i to naročito u smeru ka Novom Beogradu.
1: Da, čudno, obično bude u drugom smeru da. U ovo doba dana, ali da, u pravcu ka Novom Beogradu je trenutno usporeniji saobraćaj, na Gazeli u pravcu ka centru grada, mogu da kažem klasika.
0: Da, onda imamo autokomandu koja je, pa nije katastrofa, realno gledano, evo, ima vozila, ali... Nije to toliko loše, šta smeš?
1: Da, što sam se ukočila kamera nešto na trenutak.
0: A, pa čekaj, valjda ovo nije ono slika od jutros.
1: Nadam se, da. A ne, evo kreće se.
0: Pa,
1: okay.
0: Kreće se, da. Ima, mislim, vozila, ali nije kolaps. Autoput Novi Beograd prohodan.
1: Ali
0: ovdje...
1: zato ovaj potez kod bulevara Mihajla Pupina, jest. Prilazak Brankovom mostu i generalno drugi smer, kao što smo pomenuli, od Brankovo ka Novom Beogradu, da. Gužve.
0: Kod kružnog toka, dakle, čitav ta deonica pre i posle kružnog toka, što kaže Jovana, baš velika gužva. Most na Adi, ok. Onda ovde trg Nikole Pašića ka bulevaru Kralja Aleksandra, na toj raskrsnici onako, je li tako?
1: Da.
0: Nije strašno, Nemanjina ima vozila, Takovska ima vozila, ovo ostalo manje više uobičajeno za ovaj period dana. Ostanite u Super FM, prećemo vam put i samo polako, mislim, ako brže verovatno i ne možete, a ako možete i tada polako, eto.
1: Tako je, mi vas pozdravljamo u ovom sastavu ponovo za 7 dana. Nastavite da uživate uz Super FM i čujemo se ponovo sutra.
0: Ćao.
2: Ovo je Soccer Bet Super Dan.
3: Super muzika za super ljude.

0: Super FM vesti. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja električne energije za sutra od 8 do 15 časova u 8 beogradskih opština, među kojima su Vračar, Zvezdara, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot i Lazarevac. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu sutra u jutarnjim časovima pretežno sunčano, dok će tokom većeg dela dana biti oblačno sa mogućom kišom, a najviša dnevna temperatura biće 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ja sam Milan Kalinić.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Počinjemo Lenovo Super Matine. Dobar dan, super ljudi. 4 sata i 7 minuta. Vreme za spavanje, dušu dalo, ali ne vredi, mora da se radi, tako da posebno dobar dan svima vama koji ste tek malo pre počeli da radite ili koji se spremate tek da idete u onu treću smenu. Tu smo mi malo da vam pravimo društvo i sa nekim pričama, ali i sa super muzikom u Beogradu na 107.9 i što se nas tiče tu smo do 8 sati i Stefana sa vama i sada i u naredna 4 sata, pa da krećemo lagano sa super muzikom, a posle pričamo o raznim nekim stvarima, ali pričamo i o saobraćaju i o gužvama, jer ono što trenutno vidimo haotično, tako da srećan put ljudi, javljajte gde su gužve, pa posle da prođemo to malo detaljnije. Krećemo, dobar dan.

super. Ajmo ovako malo i da se razmrdamo, da zađaskamo, tek je 4 sata, verovatno se jela, pila kafa i sad nam se spava, ali mora da se radi.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Lenovo Super Matine i super muzika i užas u saobraćaju, i to malte ne na sve strane. Gazela, nešto se desilo na negde na sredini Gazele u pravcu ka gradu, i do tog momenta sve stoji, onda posle kao nešto rasterećenije, ali vidim da se tu retko propuštaju vozila, tako da ako može da se zaobiđe Gazela u ovom momentu, idealno, ako ne, onda ljudi, šta da vam kažemo, baš ide usporeno. Slična situacija nam je i na Brankovom mostu, s tim što je u pravcu ka Novom Beogradu ima toliko vozila da je to katastrofa, i tu stoji isto neki auto parkiran, pa vidim da se i to zaobilazi, tako da Brankov most takođe, ako može da se zaobiđe, sjajno. Autokomanda takođe katastrofa, ovaj gore deo, ja ne znam šta se dešava, tu se izgleda nije desilo ništa, samo je prosto gužva i sada je ima malo više. Ostale deonice deluju ok, tačnije Pančevac je katastrofa i Bežanijska kosa cela, ali ako krenete negde sa Bežanije sada ka gradu, verovatno će vam trebati mnogo više vremena nego što je to inače slušaj, jer sve stoji, ne znam šta se dešava, da li smo svi negde krenuli, da li šta, ali eto, to je trenutna situacija i za ovo vreme, malo rano, nešto smo krenuli pre nego inače, sada je 4 sata 24 minute, imamo gužve i to će verovatno trajati negde do 7, pa ako ima još negde nekog krkljanca, 065 828 179.

0: muziku slušaš?
1: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, vališ i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam što je pisao.
1: Cineplex,
2: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u. Slušajte Lenovo Super Matine.
4: Evo jedno za sve vas u automobilima i u gradskom prevozu i gde god da se nalazite. Malo da probamo ovako da ubrzamo stvari, jer vožnja ne može tako lako da ide. Haos svugde u Beogradu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu.
6: Lidl, isplati se.
8: Dosadili su vam Pepa prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
12: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
13: Grand Slot Club.
12: Klubovi od poverenja.
14: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
15: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
14: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
16: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
17: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: I dalje imamo istu situaciju u saobraćaju, svugde je gužva, jedino što je malo bolje, to je Gazela u pravcu ka Novom Beogradu, ali ostale deonice haotične, tako da srećan put ako se sada vraćate sa posla, mada to je to vrijeme, ostalo je svega 8 minuta do 5 sati, tako da gužve su tu i dalje, ali dobra stvar je što je barem vreme lepo, odnosno prijatno, nije strašno, trenutno 22 stepena u Beogradu. Uskoro će biti i nešto hladnije, barem po onome što pokazuje vremenske prognoze, sutra i preko sutra 18 stepeni i kiša, tako da za ponedeljak i za početak radne nedelje super, a od srede kada bude stigla jesen, vidjet ćemo kako i šta, zato treba iskoristiti ovaj ponedeljak koliko god je naporno i da nam se ništa ne radi, jer je početak radne nedelje, moramo se potruditi, ali to ćemo mi svakako sa muzikom da uradimo u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

Super FM i ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matineja, gužve i dalje po gradu, mada nešto malo bolja situacija, tako da bilo bi lepo da ovako ostane negde do 6 dok svi stignemo kući, da ne bude nekog kaosa, ali kad smo kod vremena sad je počeo da duva neki vetar, tako da malo hladnije i svežije napolju, ali i dalje 22 stepena, tako da lepo je.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
14: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
16: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
17: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
18: Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Došao nam je i sport na red, malo da prokomentarišemo šta gledamo večeras i da prokomentarišemo ono što je bilo, ali gledamo svakako odbojku danas, vidjet ćemo šta će biti. Igramo protiv Slovenije od 9 sati, ali pre toga ko je gledao, a gleda dosta ljudi i baš se prati i to je super što je neki drugi sport osim košarke i fudbala toliko gledan. I to jeste odbojka, ali imali smo razne neke rezultate. Prvo smo pobedili Estoniju, pa smo izgubili od Finske, pa smo pobedili Holandiju, onda izgubili od Belgije. Tako da vidjet ćemo šta će biti večeras i ovo je, ja mislim, za mesto u četvrtfinalu da probamo nekako da stignemo do toga, pa ćemo vidjeti dalje šta će biti, ali eto, to počinje u 9 sati, pa pratimo odbojku danas Srbije protiv Slovenije, gledamo svi, navijamo i onda naravno sutra komentarišemo kako je to bilo.
0: Lenovo Super Matine.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Šetamo se danas i vozimo se zajedno i to po suncu i po ovom lepom vremenu. Što se gužvi tiče, i dalje ih ima na Gazeli, ostale deonice bolje, tako da srećan put, sad ide nešto laganije i lepše i lakše.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
5: Grand Slot Club,
4: klubovi od poverenja.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 5 sati i 52 minuta i 21. septembar, koji je nekako prvo išao tako polako, onda jednom krenulo se ubrzava i ko bi rekao da smo već maltene na kraju meseca, još pogotovo što nam preko sutra stiže zvanično i jesen, ali mi smo našli neki način kako da nam to sve brže prođe svima, pa čak i oni momenti na poslu, a to jer smo krenuli i sa emisijama i sa raznim nekim stvarima. Tako da danas ste sigrali Big Bang, super pogodka, ali igramo se i sutra i preko sutra, ali sutra i to onako utorak zvanično najdosadniji dan. Tu pored Big Bang, super pogodka, imamo i Lenovo Super Matine, tako da igraćete se sutra sa Jovanom i sa Dankom od 4 do 6. Pripremite se i za to, naravno da dobijete i nagrade, ali malo i da se smemo, jer bude često nekih zanimljivih odgovora na pitanja koje su uglavnom iz opšte kulture, ali dobro, zbuni se čovek. A u četvrtak vas očekuje i Cineplex super repertoar, tako da pričamo o raznim nekim dobrim stvarima, o žurkama, o predstavama, o filmovima. Naravno, idemo u Cineplex da gledamo svašta nešto lepo i zanimljivo i za klince i za nas odrasle, tako da s obzirom da je ponedeljak, da vas podsjetimo šta vas sve čeka ove nedelje na Super FM-u, ali ne samo ove, nego i svaki tamo do kraja godine.
0: Lenovo Super Matine. Svakog popodneva Lenovo Super Matine.

0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Šest sati i deset minuta prolazi, ovo vreme lagano, već nam je izašlo sunce i već se osjeća da je napolju malo hladnije, ali dobra stvar je što kažu meteorolozi da će krajem ove nedelje vreme biti baš lepo, da će biti oko 26-27 stepeni, a to je bitno zato što jesmo govorili da će poslednji zalazak, odnosno poslednja žurka sa tim nazivom biti juče, ali desit će se opet sledeće nedelje. DJ Ojša i Adam Ol i vidimo se tamo, možete da preuzmete besplatne karte, odete samo na njihov Instagram, vidite gde, šta i kako, pa da se vidimo tamo, da džuskamo i sad možemo da kažemo stvarno poslednji put na otvorenom ove godine, a bit će 26 stepeni, tako da bit će prijatno tamo, lepo da se džuska, a da se niko ne ozni, niti da nekome bude hladno, tako da idemo jako, pa dok to bude dozvoljavalo vreme. Ovo je

0: Marketing 011 728 179.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam. Za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
13: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
15: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 6:26, a mi dalje imamo na Gazeli gužvu. Ostale deonice deluju stvarno okej. I s obzirom da je već negde oko 6:30, ne bi trebalo da imamo gužve, ali eto, na Gazeli u pravcu ka gradu gužva, Brankov most u pravcu ka gradu takođe ima dosta automobila. Pravac ka Novom Beogradu deluje super, gde god da krenete, pućete brzo, ali ovo ostalo, ne znam šta se dešava u ovom trenutku i dokle ćemo imati te takve gužve, da li će to nekada da se promeni. U svakom slučaju, to je trenutna situacija, a sutra će biti verovatno još gore, jer nam sutra najavljuju meteorolozi padavine i to pa možda već popodne danas tako piše, to jest tokom noći. Sutra svakako kiša, preksutra kiša i nešto hladnije, a sutra ujutru temperatura, ako radite rano, ako radite prvu smenu, da znate da će biti oko 13 stepeni i da ćemo se smrznuti ako niste izvukli jakne, to je to. Da, ne ni 13, evo, piše sada 11 stepeni, sutra jutarnja, maksimalno dnevna 18, sreda jutarnja temperatura 10 stepeni. Ljudi, prvi dan jeseni, ima stvarno da bude prava ona jesen. Tako da je vreme i da se izvuku i jakne i trenerke, ali i neki jorgani, jer večera se već očekuje zahlađenje kada bude krenula i kiša, pa da se pripremite, da ne bude, ustanete ujutru i curi nos i sve one stvari koje uglavnom nam se dešavaju kad je jesen.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Super muzika za super ljude.
1: Ajmo malo da se vratimo u 90-te. Naravno, super muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Sada bi trebalo da smo već stigli kući i da može da počne odmor, ali tek je ponedeljak, tako da biće veselo, ali tu smo mi da vam pravimo društvo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
8: Grand Slot Club,
7: klubovi od poverenja.
9: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

24. Tako da ako neko želi da ide sa nama, neka nas pozove na 011-64-9-179, jer kao i svaki put imamo karte za vas. Pa ko želi, neka se javi i za nju ne kažu za džabe da je ženski princ. To je ta energija, to je ta muzika, tako da ako hoćete da džuskate u bitefu sa nama ove nedelje, javite se. Naravno, mi prelazimo malo na super muziku, ali zovite vi slobodno, podelit ćemo karte van programa.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 10 minuta Lenovo Super Matine u toku, tu smo još nekih pola sata 40 minuta, pravimo vam društvo i to je to, krenuo je ranije da nam pada mrak, stiže jesen za dva dana i vreme je da krenemo da se navikavamo na ovo i na možda malo laganije stvari.

0: Bang.
1: bigbang.rs. I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka, a Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaći paradajz, 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica, 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Slušajte Lenovo Super Matine.
3: Super Matine.
4: Čuli ste preporuku Cineplexa šta bi trebalo da se pogleda i to je film koji će svakako biti možda najgledaniji ovog meseca i verovatno i sledećeg jer oni imaju prosto svoju publiku i to će uvek biti gledano, ali film koji nam stiže uskoro, tačnije za nekoliko dana, odnosno 24. Počinje prikazivanje, to je film Kengur se vraća kući. I stalno pričamo kako nam nedostaju neki domaći filmovi da odemo da gledamo i da nam bude lepo, ovo će svakako biti jedan od tih filmova. Ali pričat ćemo o svemu tome u sklopu Cineplex super repertoara ovog četvrtka od 4 do 6. Već radimo na tome gde idemo, šta gledamo ove nedelje, pa da znate, to vas očekuje u četvrtak, a kad smo kod Cineplexa, pa tu uvek ima nešto dobro i da se gleda i da se vidi, počinje i sezona opera, to sve možete da ispratite kod njih na sajtu i tu su mnogo dobri filmovi, tako da prava jedna jesen i zima u Cineplexu, pa vi lepo do sajta da vidite gde, šta i kako, pa da idemo da odgledamo sve ove filmove zajedno.
2: Slušajte Lenovo Super

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: I evo ga, 7 sati 42 minuta, završavamo Lenovo Super Matine za danas, za 21. septembar i za ovaj ponedeljak, ali tu smo naravno i sutra i već od 7 ujutru sklopili do Super Jutra Jadranka i ja vam pravimo društvo, pa do sutra ljudi, idemo spavanje, odmaranje, malo da napunimo baterije, sutra utorak, tek smo na početku nedelje, ali sve to uz super muziku na Super FM-u u Beogradu na 107.9, a za sve vas koji nas inače slušate iz kancelarija, tu je naš online stream superfm.rs, pa ljudi, do sutra, laku noć, ćao!

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet
2: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.